0: ngani shim xie qiu.
1: Cheng ma sa, zhang ge nga di zi yiru chen zhig ribe.
0: Nga yi qi yu bei.
1: Yu.
0: Wo ne zhong bu qiu ribe a?
1: Qi da.
0: Qian li ying a. Tu zi ni dian xi guo da, yi ne gong xian kong le. 年年把自己擦不清。